kgwele e gweba bjang letšatšing la lekgono. Ranta e be e gweba ka 16.60 kgatlhanong le dollar ya America, 19.16 kgatlhanong le euro le 22.20.